0: Hi.
1: And the sign up of the new Hulk radio.
2: I think we look what kills as much kills that what will quit.
3: 91.1 FM.
0: Hi.
1: And the sign up of the new Hulk radio.
2: Someone asked to tell us or to own a thousand and down.
3: 91.1 FM.
0: Hi.
2: Schimmen er dank, schimmen er stach, die nu schimmen er kijk. Gwycyn na trist ych eich di ddeill. Cwan at ddeill yma. Cwan at... Yn aig sylwyd allan nhw sgheim ddech chi'n gysio chwys yma cymys llai sych trwy ddeis ddech chi'n gwylwyl am gyda. Yn a tra eich eim sgwan at... Ia, ia, ia, ia, ddech eich ddeud. Yn aig sylwyd allan nhw sgheim ddech gysio chwys yma cymys. Yn chwein y mwydig gwmwyd i gyda man strai. Mae cymys gwrdd o yn y tigti eich ala siw laws gen llwys yn y twbtis gyda. Gyda'n twbtis gyda. Yn wael i dymys eich tîm nes. Ys gys y gwrs yma cymys dyn nhw sgheim dadach. Ystwch mwyl am chi sgwyd y gydach chi sgyma. Ystwch mwyl am chi sy'n siw lawd. Ach o'n neig sgy tyll yn chi sy'n sgym dat sy'n gwrs yma cymys. Cech a gwyd y gydach chi ddeud sy'n gwrs yma cymys. Os yma sylch gwrdaeth sy'n os gynnaf gym, mae sylch o'ch sy'n eich dis. Dy man sy'n stan seil. Yn ysglygaw, ysglygaw am gyd i gwrdd i gallwch. Mi hedig sy'n bain i chi sdaeth di, yn sgheim dy daeth i. Mae gen i ligol i sydd y gwrwyl am i. Wys ys dwmwyl am ys gyma. Yna tra i chymys, mwysa cymys. Dyn nhw sgym dat ysgab chwain i chys. A chwain i chys gwrt alt. Mae swys a chwain i chys. Sgwrs gwrwyd sgwrs gwrs. Alla sgwrs wlad sydd ach. Dallan yn byd sy'n sgwrs da sgwrs o gwlygt. Nw'n sgwrs gwrs i di. Dyn ni da ach yn twbta hyn i chi sgwrs. Dyn ma'n straig. Sgwrs Ys cwb mae'n y gwrs y gael chdyd. Dyda nwts gydach i beist. I bain i chi sgwrs. Cwach, cwach, cwach, cwach. Cwach sws chas. Dyda sŵt. Bwts. Ma. Nog i clic dyma gwrdd. Dyddi gwrdd am chi yma dawd chi'n dawd. Dyddi gwrdd am chi'n dawd. Seg is the cocked chems daylight. That's all I know now. And more teeth that's not this. Zang cooks day stories. I miss myself and the hot. I hold chems my host to get them at the last. Yn llai drwy ddim gwda o'r sy'n gwach, sy'n bys mae o'r ddim gyda. A mae dy lach da, gyd i sôr stwyd.
0: Hoi!
1: A dod sain o'r byth di nwch ar gwirio?
2: A llai gwyd. A llwylas. A llwylas gwaith.
3: 91.1 FM.
0: Hi!
4: Ni am ddamgylwch, dwi'n siarad o'r gyrch, dwi'n siarad o'r Simon Johnson.

0: Hi.
1: And I'd sign up at the Newark Radio.
2: What him start? I know squin my hook. Skasasums. Out what?
3: 91.1 FM.
0: Hi. Hi.
1: And I'd sign up at the Newark Radio.
2: We could get stuck lot. If I count it to him start.
3: 91.1 FM.
0: Hi.
2: Schimmen er dan, zeem naar stachel. Dwi'n ysgrifft yn eich daeth. Mae'n gwynt am dawn daeth. Dwi'n ysgrifft yn eich gael o daeth. Mae'n trai chym sgyrdws. Mae'n cael o dawn. Dwi'n gwlach. Dwi'n dad sdi daeth. Mae'n tîm daeth o'r dan sgwys am na sill o'ch gyda. Gyda eis o'r gyda imrg. Gyda'r cachl o'r swai, daeth cachl o'r swai yn gwlacht. Mae'n ddigon i'r bwysig yn ei cymryd mewn llwyddiant. Ach, ti'n gweld i'r ddigon. Ys chym stwt. Ap stwt, ti'n dad sy'n ddigon i'r cachl o'r sylltad yn y gwlacht. Cachl. Gwyd y gadwch sbwch am dim ond salwt dau, dyd lymsta dau. A llab swys gwyd wrth y gadael all dyn y clag, dyd y sbwch dau. Achdwyd a elais dau sy'n wst chwaith sy'n dyd lymsta dau, dyd y... Sbwch dau. Chym stwt. Sgwch o'i am dim wyt sgwt dau. Dyd lwmstad. Mae eich sail sgwt yn y gwlach. Yn gildw sgwt o'r gydraeth dau sy'n yr niwsach lo sgwt yn y gwlach. Dy sail. Ach, dwi'n dod o'n gwybod sydd eich hiws twaith neu mwt sylt i dad dweud eich. Gwyd eich schem stwt sbwch am o... ...na... ...cwal sam dim mwt sylt i dweud. Dwi'n dod yn sydyn mwt sach am... ...ond lai sylt i dweud... ...cachl o sylt yn y gwlach. Cwad o sgwyd y gydach ar dyd y dewyd o'r stedd y gwlach dyd y chladwch. Yn llw mach i stedd eich sgwrsgwt. Dy cwad o stedd eich ystwch sôl i llwstwch eich sôl i stedd stedd eich. A gwylwyd y gaeg ystwys. A tywyld Sleid, don gwyd y gyda man strwych sy'n aes. Yn tywyld sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim yn mynd sgedd lais yw'r di ge imel. Ach, gwylwyd y gaeg sy'n aes yn oes cysg. Dys y tywyld. Twy gwydig ddech dan dy snos cysu lael ysdw. A naig sgwylwyd yr eisgi gy. Ach, a naig sylt y dy slym ysdw. A naig sylwyd cywch ba cymyd. Cwannad gwydig sydd i schymanad reich a chwnnaig siwch bag sy'n damnast. A yma sy'n esgyd gyda dim mwt sydd gwydig allwch o'r damnast. A yst sy'n genna eich damnast allwch damnast ill. Ach, a ydw'n ddechrau gydig siwch bag gymyd.
1: And the sign up of the New Hark Radio.
3: 91.1 FM.
0: Hi. Hi.
1: And the sign up of the New Hark Radio.
2: We could take it. Well, I can shout. What a suck. Was some cat.
3: 91.1 FM.
0: Hi. Hi.
1: And the sign up of the New Hark Radio.
3: 91.1 FM.
0: Hi.
4: Because we're doing work with the coming of age, it's fitting to share in this song to build the energy, build it into the work that we're doing for the coming of age for St. Nicholas' sister. Why?

0: And did it sign up at the New Calc Radio?
1: I signed up at least 2,000 at the same time.
2: 91.1 FM.
3: Hi!
1: Gekst, uskhat, uskhayani hisat, the sultst.
3: Dyn nhw'n schemd ydych. Mae'n gwyd yn gyda di. Dyn nhw'n schemd yn gyda eich. Dyn nhw'n at di. Schem yn yr dawn gwtrym nysdach. Dyn nhw'n schemd yn gyda eich. Yn gwynt am dawn da eich. Dyn nhw'n schemd yn gyda eich. Yn y trai chym, sgyrdws, y cach yn y dom, a dyn y gwlach, dyn y ddiddai. Yn y tîm, sgwrdau hwyl, dan ysgwys am y seillach gyda. Gyda eis oed i gyda emyrg. Gyda cael y swai, ddech, cael y sôl yn gwlad. Wyll mewn ddech chi'n bwysau ddech, yna i chi'n mewn mellw ddech. Ach, ddwael i ddech. Ychym stwt. Upstood the tatsy desk him. You cackle the shit at the clack. Cackle. I quit to get spoham the moon salute day. The clumps the day. A lap swish quit to get eyes as the clack. The spoch day. Achtwt a e lais dais gyd yw stwaig sy'n ddil ymsad a eich dydy sbwch dau. Chym stwt sgwchoi am dimwyd sgwtwt dau ddil ymsad. Mae eich sail sy'n ddyn gwlach. Ydw'n gwydwyd y gydraeth da eich sy'n nhw sach la trwt sy'n nhw gwlach ddech chi ydw'r sael. Ach dwi'n dod o'n trwt da eich sy'n gwyth twaith neu mwt sy'n ddiddad ddeud eich. Ydw'n schem stwt sbwch am o. Cwal sam dim wyt gwtsdeg. Dyd yn stan mwys a chamd. Ond lai sydd dreis. Cachl os yw'r dyn y gwlach. Cwal os gwyd y gydach ar dyd y dywyd oes dyd y gwlach. Dyd y chlad. Llyw mach eis dreis gwrs gwrs. The cold days used to show, it used to waste all this dusty day. I quit it again, stays. A two words, Lord. Slade, don't quit it, the man's twigs at the ice. Tywyld sy'ch dod i ge. Do, wael i ddim yn mynd sgedlau sy'n di ge e-mail. Ac gwylwyd i geig trwy dy ddeis yn os cysg dy dy dy. Chwi gwyd y gydach dan dy nos chas i lael ysdw. A naig sgwylwyd yr eisgi gy. Ach o naig sylta dy slym ysdw. Naig sylwyd cywch ba cymyd. Cwanad gwyd y gydys i schymyn ar eich ach o naig sylwch ba cysylta am ysdw. A ymys o eisgi gyda dim wts. Sut gwydig eithaf o'r dymansd. Aist. Genaist am Maastricht, das haben wir sich auch eidet, der Kreipzeit sich bekämmt.
4: Hoi!
0: And the sign up of the new Hulk video?
1: Janat look smack, quillet, I guess, is some better look at. I know that it's at Mana.
2: 91.1 FM.
4: Hoi!
5: Tutup, tich siut domsk, dach ala eich. Dich siut dach.
6: Following is the Ballacoola Cedar Bark Beating Song, sung by Agnes Edgar.
7: Could say to speak.